0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: На волне твоего города.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Даму» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Жарнама.
1: Реклама. Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 837-210-06-11 және 837-283-87-64.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бергелесеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Кейде адамға бәрінен алыстап, өз аз уақытқа үнсіз қалу керек болады. Себебі күнделікті өмірдің дауысы тым көбейіп кетеді. Жұмыс, әңгіме, хабарламалар, уайымдар бәрі бір уақытта жиналғандай сезіледі. Осындай кезде адам шаршағанын бірден байқамайды, тек іштей тыныштық іздей бастайды. Сондықтан кейбір кештерді өзіңізге арнаудан қорықпаңыздар. Жай ғана асықпай музыка тыңдап, ойды реттеп, дем алып отырғанның өзі де кейде үлкен күш береді. Өйткені жалпы, қалай айтса болады, адамға тыныштықтан артық ештеңе жоқ. Сол үшін өмірде бәрі бірден түсінікті бола бермейді. Кей жауаптар уақытпен келеді. Ең бастысы

айтпақшы. Жер бетінде 70%-дан астам тірі тіршілікті бактериялар құрайды. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей».

иә, құрметті тыңдармандар, бір қызығы, адам кейде өзіне тым қатал болып келеді. Қателесе ұзақ ойлайды, үлгермесе өзін кінәлайды, бірақ ешкім өмірді мінсіз сүріп жатқан жоқ, достар. Әр адамның өз қиындығы бар, тек оны бәрі бірдей көрсете бермейді. Сол себепті кейде өзіңізге де түсіністікпен қараңыздар. Шаршасаңыз демалыңыз, көңіліңіз болмаса өзіңізді күштемеңіз. Бұл да қалыпты нәрсе, достар.

0: айтпақшы.
1: Тауықтардың ең ұзақ ұшуы тіркеу бойынша 13 секундқа созылған.
0: Айтпақшы.

Жалпы достар, кейбір кезде адамға мотивация емес, жай ғана тыныштық жетіспейді. Өйткені шаршаған адамға үлкен сөз емес, демалыс көбірек көмектеседі. Сол себепті бүгін өзіңізден тым көп талап етпеңіздер. Кейде, кей күндері жай ғана аман есен өтудің өзі жеткілікті достар. Адам өскен сайын ортасы да өзгереді екен. Бұрынғы күнде сөйлескен адамдар алыстап кетеді, жаңа адамдар келеді. Басында бұл қалыпты емес сияқты көрінеді, бірақ уақыт өте келе түсінесің, өмірдің бәрі өзгереді. Адамдар да, ойлар да, сезімдер де. Ең бастысы сол өзгерістің ішінде өзіңді жоғалтпау, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз, сондықтан да баршамызда белсенді болайық. Маусым айындағы сыйлық мүмкін сізді күтіп тұр, достар. Сол үшін де 18:33 шамасында.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, осындай жаңбырлы кеште достар, біз әдеттегідей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің, әншілердің, топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8770. Біздің байланыс нөмірімізге хабарласуды ұмытпаңыздар достары. Және де бізге хабарласқан сайын мен сіздердің есімдеріңізді тізімге енгізетін боламын. Ол тізімде сіздер ертең маусым айындағы керемет сыйлыққа ие болуға үлкен мүмкіндіктеріңіз болады. Ендіше жаңбыр нөсерлетіп жауып тұр, ал мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосайын, соны тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғаш рет тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші естеріңізге келеді, қандай әншілер немесе. Мен сіздерге бір кішкене ғана көмектесе кетейін. Бұл екі адамнан тұралған жалпы топ емес, бірге қосылып ән айтқан әншілер болып есептеледі. Екеуі де дауыстарынан аңғарып тұрғандарыңызда екеуі де ер адамның дауысы. Қазіргі таңда өте хитке айналып жүрген әншілердің бірі. Сонымен қандай дауысты ойлайсыздар, достар? Тағы да бір қосып өтейін, тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келді ме белгілі бір әнші? Немесе әншілер, немесе осының ішінде бір әншінің дауысын танып тұрсыздар, немесе әннің атауын білесіздер, әртүрлі болуы мүмкін ғой. Сол үшін де хабарласып, бізге тек атауын айтсаңыздар болғаны, достар. Мен сіздерді дәл осылай одан кейін біздің тізімге енгізетін боламын, достар. Және де мен сіздерді күтіп отырмын. Қандай әнші деп ойлайсыздар, бізге хабарласып айтсаңыздар болады. Міне, WhatsApp желісіндегі хабарламаларыңызды жалпы көріп тұрмын, достар. Бірақ осыны енді хабарласып айтыңыздаршы, сол кезде ғана жауаптарыңызды есептей аламын. Міне, тыңдарман хабарласты, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Естіліп тұр ма?
1: Алло.
0: Естіліп тұр ма? Алло.
1: Естілмейді.
0: Так, біздің байланыс нөміріміз естілмей тұр дейді. Тағы да бір мәрте өзіне хабарласып көрейік қазір, достар. Мүмкін тапқан шығар деп ойлаймыз ғой енді. Қазір көрейік хабарласып. Мінекей. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш.
1: Уағалейкум ассалам, қайырлы кеш.
0: Аха. Сонымен біздің тыңдармандарымыздың бірі Дамир Мырза, иә?
1: Иә.
0: Қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Ішінде Әділет Жауғасар бар.
0: Дәл өзі.
1: Есіме түспей тұр. Сосын маған ұнаған, маған ұнаған деген сөздері бар ол қайырмасында.
0: Дәл өзі, дәл өзі. Керісінше айтылғанда сіз уже аңғарып тұрсыз да сөзді. Өте керемет, өте керемет. Бұл дұрыс, Әділет Жауғасар және Әлішер Байниязов екен. Маған ұнаған әні дұрыс. Сіздің есіміңізді тізімге енгізіп қояйын. Осылай белсенді болыңыз, Дамир Мырза.
1: Жақсы, рахмет.
0: Рахмет, сау болыңыз. Жақсы кеште болыңыз, аман болыңыз. Рахмет, хабарласқан.
1: Аха, жақсы.
0: Және де біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Дамир Мырза дәл тапты. Бұл маған ұнаған Әділет Жауғасар және Әлішер Байниязов. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Я, құрметті тыңдармандар, кешке эфиріміз жалғасады. Өмірдің кейбір әдемі сәттері алдын ала жоспарланбайды. Күтпеген кездесу, күтпеген әңгіме, аяқ астынан келген жақсы көңіл күй. Сол үшін өмірді тек жақсы, тек жоспармен өлшеу дұрыс емес шығар деп ойлаймыз. Кейде әдемі нәрсе аяқ астынан келеді. Кейбір адамдар бәріне үлгеруге тырысып, өзіне уақыт бөлуден ұмытып кетеді. Бірақ адам өзіне демалыс бермесе, бір күн іштей босап қалады. Сол себепті кейде өзіңізге де көңіл бөліңіздер. Бұл еркелік емес, бұл қажеттілік, достар.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио
2: Окей. Артур сахнада, қарсаңызда.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Weekend Rosta фестивалі 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

эфиріміз жалғасып жатыр. Кейде адам әртүрлі сезімдердің әсерінен өзінің ішкі сезімдерін айтқысы келмейді. Себебі қайта-қайта түсіндіруден шаршап жататын кезіміз болады. Немесе бәрі жақсы деп үйреніп кеткенбіз. Бірақ іштегі эмоцияны ұзақ уақыт ішіңде сақтау да өте ауыр. Сондықтан кейде өзіңізбен ашық болуды ұмытпаңыздар, достар. Не сезіп жүргеніңізді өзіңізден жасырудың қажеті жоқ. Жалпы эфирдің аяқталуына да аз уақыт қалды. Бүгінгі күн қалай өтсе де өзіңізді бағалауды ұмытпаңыздар. Өйткені адам кейде өз еңбегін өзі байқамай кетеді. Сіз бүгін тағы бір күнді өткіздіңіз, достар. Тағы бір нәрсені үйрендіңіз, тағы бір ой түйдіңіз. Бұл да аз нәрсе емес, достар. Бізге хабарлама жазсаңыздар болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды немесе достарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар да болады. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз.

Я, достар, бүгін біз қазір бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісетін боламыз. Сонымен біріншісі, қайырлы кеш дейді. Бүгін біз Әділет бауырымызды туған күнімен құттықтаймыз. Әділет, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым сәттілік пен қуанышқа толы болып, әрбір күнің жаңа жетістіктерге бастасын. Армандарыңа жетіп, жақындарыңның ортасында бақытты өмір сүре бер. Тілек білдірушілер ата-анасы Қанат Гүлжан, достары Ернар, Самат және қарындасы Айым. Және де тағы да бір тілегіміз бар. Бүгін біз Аружан ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аружан, өмірің әрдайым бақыт пен махаббатқа толы болсын. Әр күнің қуаныш сыйлап, армандарың орындала берсін. Жүзіңнен күлкі кетпей, әрдайым шаттықта өмір сүре бер. Тілек білдірушілері жұбайы Нұрсұлтан, қызы Аяла, құрбылары Әсел және де Айдана. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: DJ Don.
1: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: махаббат болып тіл қол.
1: Радио Рубка.
2: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан, ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
1: Радио Рубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екенде.

Даки, үшінші әнді бедің, менде осында ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндірің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.